0: remain. The full text of the agreement has not been released and disagreements persist over sanctions relief, Iran's nuclear program and future navigation rules in Strait of Hormuz. Regional tensions also remain high, particularly in Lebanon, where Israel has indicated that it will maintain military positions in certain areas despite the broader diplomatic initiative. The coming days will determine whether the framework can evolve into a durable peace agreement for the region. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde, making its historic first appearance in the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweights Spain. Cape Verde's 40-year-old goalkeeper, Vizinha, delivered a heroic performance as his side held Spain to a 0-0 draw. Earlier, Belgium and Egypt also drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. Egypt came close to securing their first ever World Cup victory but were denied by a quick response from Belgium's substitutes under the intense heat. Saudi Arabia and Uruguay also drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. Abdullah Al-Amri scored on a rebound in the 41st minute for Saudi Arabia, and Uruguay's Maxi Araujo responded with an equaliser in the 80th minute. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Sunil. The peace deal between US and Iran is prominently noted on the front pages of dailies. US and Iran reach deal to end war, reopen Hormuz, headlines the Indian Express. US-Iran strike tentative peace deal as Israel refuses land pullback, reads the headline in the Statesman. Prime Minister Modi will lead the main event of the International Day of Yoga 2026 celebrations in Kolkata on June 21, writes the Asian Age. In its editorial piece titled Label Truth, the Tribune argues that FSSAI's action again misleading food labels is necessary, but only a first step. And that is back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross, first class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Avignon, France today to hold bilateral meetings with Prime Ministers of Canada and UK and UAE President. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. Aadab, khabarname ke saath main Faisal Khan. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. سلواکیا نے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے. وزیراعظم مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیراعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے. حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے. جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے. اور فٹبال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا، جبکہ بیلجیم اور مصر کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اب خبریں تفصیل سے. سلواکیا کے صدر پیٹر پیلیگرینی نے وزیراعظم نریندر مودی کو سلواکیا کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز دی آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس سے نوازا ہے. وزیراعظم مودی نے اس باوقار اعزاز پر سلواکیا کے صدر، سلواکیا کی حکومت اور وہاں کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا. اعزاز قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز بھارت کے 1,40,00,000 عوام اور بھارت و سلواکیا کے درمیان دیرینہ دوستی کے نام ہے. وزیراعظم نے کہا کہ یہ اعزاز بھارت اور سلواکیا کے عوام کے درمیان موجود خلوص، اعتماد اور محبت کے مضبوط رشتوں کا مظہر ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اعزاز دونوں ممالک کی آنے والی نسلوں کو بھی باہمی دوستی اور خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ترغیب دے گا اور اس دوستی کو آئندہ بھی فروغ دیتا رہے گا. بھارت اور سلواکیا نے اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری

0: مثالیں ہیں۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ G7 ممالک بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اختراع، مینوفیکچرنگ اور مضبوط سپلائی چینز کے شعبوں میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فرانس کی G7 صدارت کی جانب سے طے کی گئی متعدد ترجیحات، جن میں عالمی عدم توازن کو کم کرنا، بین الاقوامی شراکت داریوں کا فروغ اور مصنوعی ذہانت AI شامل ہیں، بھارت کی صلاحیتوں اور مفادات سے قریبی مطابقت رکھتی ہیں۔ انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم مودی حکومت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پچھلے سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات شروع کیے گئے آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، البتہ وہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اس آپریشن نے ایک نئی سرخ لکیر کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کو حکومت کی پالیسی کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کا براہ راست اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس کارروائی کے دوران لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس آپریشن کے دوران 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 9 اور 10 مئی کو بھارت دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے ایک ہی آپریشن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملک کے 11 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ کے تقریباً 20% بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے گئے۔ اس آپریشن کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو وسیع حمایت حاصل ہوئی اور متعدد عالمی رہنماؤں نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ یہ بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ اور بین الاقوامی بیانے پر اس کی مضبوط گرفت کی عکاسی کرتا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل KJS ڈھلن، جو جموں کشمیر میں 15ویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، آپریشن سندور کے دوران سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔
3: بھارت نے مضبوط استھتی میں ہونے کے باوجود ذمہ دار لوکتنتر اور پرمانو سمپن دیش ہونے کے ناطے ان کی اس اپیل کو سویکار کر لیا۔ اس طرح آپریشن سندور نے آتنکی دیش کو کڑا سبق سکھایا کہ بھارت پر کسی بھی آتنکی کرتیہ کو بخشا نہیں جائے گا۔
2: NDA حکومت دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر ثابت قدم ہے اور اس پر پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: حکومت نے اپنے تازہ ترین 15 روزہ جائزے میں ڈیزل اور ایویشن ٹربائن فیول کی برآمد پر اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج سے نافذ العمل ڈیزل برآمدی ڈیوٹی 13.05 روپے فی لیٹر سے 14 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ ATF کی برآمد پر محصول 9.05 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 12.05 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر برآمدی ڈیوٹی 1.05 روپے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے کلیئر کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ڈیوٹیوں کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ رقیق قدرتی گیس LNG لانے والا جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ LNG بردار یہ جہاز 62,370 میٹرک ٹن LNG لے کر آ رہا ہے۔ اس جہاز کا انتظام شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کی قیادت میں قائم ایک کنسورشیم کر رہا ہے۔ یہ ان اولین تجارتی جہازوں میں شامل ہے جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کو پار کیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا کے صحرائے موہاوی میں امریکی فضائیہ کے فوجی اڈے سے پرواز ہونے کے فوراً بعد ایک B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار سبھی 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اطلاع دی کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر ایڈورڈس ایئر فورس بیس پر طیارہ

0: ہوا، پھر مولا کائنات نے عام اجازت دے دی کہ دیکھو انہوں نے پانی بند کیا تھا، یہ ان کا کام تھا، مگر ہم اللہ کی عام نعمت کو کسی بندے پر روک نہیں لگا سکتے ہیں، لہذا مولا کائنات نے ان کو عام اجازت دے دی کہ یہ جس کا جی چاہے وہ پانی پیے۔ تو یہ ان کا کردار رہا ہے کہ دشمن ظلم و زیادتی کرے لیکن ان کی طرف سے کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دشمنوں کے بھی کام آئے ہیں اور ہر ایک کو انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اپنے دین پر لانے کی کوشش کی ہے، اور یہی مولا حسین ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی آتے فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں۔
1: سبحان اللہ،
0: اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں، راہب کو سات بیٹے عطا کیے ہیں، جناب حر کو لمحوں میں جنتی بنا دیا، اور کردار امام حسین آواز دے رہا ہے کہ دیکھو جو ہمارے کردار سے ملتا چلا جائے گا اسی طرح حر کی طرح اپنی قسمت کو سوارتا چلا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب ہمارے ساتھ عالی جناب سرور حسین زیدی صاحب ہیں، وہ اس سلسلے میں اظہار خیال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ دنیا میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انسانیت کو اور جو رہنے کا طریقہ ہے اور جو بولنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کیسے بولو گے، ایک دوسرے کیسی خدمت کرو گے، یہ سب انہوں نے بتایا ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا کرے، اور جو ہمارے سامعین وہ سن رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ امام حسین علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو انہوں نے حکم دیے ہیں اور ہم کو بتایا ہے اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ایسا پیغام دیا ہے کہ انسان کو پیدا تو ہونے نے دو، ہر قوم پکاری گی ہمارے حسین، یہ انہوں نے پیغام دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے پیغام دیے جو کہ ہمیں سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت ہی اس کی ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہر بچے کو علم کی طرف توجہ دی جائے، جب علم آ جائے گا کسی مذہب کے ملت کے ہوں تو اس پہ ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے، ہمیں کیا ہم سے امیدیں رکھی ہیں انہوں نے، اور دین محمد کو انہوں نے کس طرح سے قائم کیا ہے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نماز ہی پڑھ کے دکھائی لوگوں کو، جو ہماری ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس جنگ کے میدان میں ایسے ماحول میں جو ان کے ساتھی لوگ تھے انہوں نے نماز ادا کری۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام مومنین مومنات کے لیے دل سے دعائیں کری ہیں، اور آخر انہوں نے جس وقت وہ شہید ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا حل من ناصر ینصر، اب میں کوئی بھی میرا ساتھی نہیں ہے اور میری مدد کو آئیں۔ لوگ آمادہ ہوئے ان کی مدد کے لیے اور ان کے ساتھیوں نے قربانی پیش کری، اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ہر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب ملت کے لوگ ان کو عقیدت کے حساب سے، اپنے اپنے دھرم کے حساب سے ان کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں وہ اپنے شاندلی جلے پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو یہ بھی سبق دیا ہے، اخلاق دیا ہے، اور تعلیم قرآن بھی انہوں نے کہا ہے جو بہت ضروری ہے دین محمدی کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن ایک ہماری جیسے ہندوستان کے قانون کی کتاب ہے، ایسی قانون کی کتاب ہے، اس میں پڑھیے، اور اس میں سب باتیں لکھی ہیں، دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن شریف میں جو کہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں بتایا ہے، اور جو اس میں سر نے لیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کے بتایا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔
1: بے شک
2: یہ چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ حق و باطل کیا ہے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بھی کیسے، اور جو ظلم سہ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے کے اوپر اتنے اتنے ظلم پڑے ہیں کہ اگر ان کی ہسٹری پڑھی جائے اور اس کو

0: کیا جائے تو وہ کوئی ایسا ہے شخص نہیں ہے جو جس کے دل پہ اثر نہ ہو اور آنسو نہ نکلنے لگے. بس میں امام حسین سلام کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے ایک ننھے سے مجاہد کو اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. ویسے وہ یزید کے ساتھ بھی رہ سکتے تھے, اس کا بھی کہنا مان لیتے تو بیعت کر لیتے, لیکن امام حسین صاحب نے انکار کرا اور انہوں نے یہی کہا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے. اسی لیے کہا ایک بار کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, تو حسین مجھ سے تو سمجھ آ رہا تھا. ہمارے جتنے بھی لوگ بتاتے ہیں امام حسین السلام مجھ سے ہے, لیکن یہ کہ میں حسین مجھ سے ہے یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. لیکن کربلا کے واقعات کے بعد یہ یقین سے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ طے ہو گیا کہ امام حسین السلام, امام حسین السلام کے دین کے ذریعے رسول اللہ کا دین بچا ہے. اگر امام حسین نہیں ہوتے تو رسول اللہ کا دین آج تک ہم پر نہیں آتا اور ہم لوگ نہ جانے کس طرح ہوتے, اپنے اپنے رنگ میں ہوتے. یہ حسین کی بڑی قربانی کا اثر ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے انہوں نے ہم قربانی دی اور اس میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی.
1: جی ہمارے سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. امام حسین کا جو واقعہ تھا 1400 سال پہلے, وہ ہمارے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا اس وقت, خدا بہتر جانتا ہے کہ ظلم کی کیا انتہا تھی جس میں انہوں نے صبر اور انسانیت کو قائم کر کے اپنا نام آج تک کے لیے قائم اور زندہ رکھا. یہاں پر مجھے ایک جناب امام حسین کے بچپن کا بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول اللہ سے ان سے 6 سال تک رسول کے زیر سایہ وہ پلے بڑھے. تو ایک بار جب وہ کہہ رہے تھے کسی کو دیکھ کے کہ وضو غلط ہے, تو وضو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وضو غلط ہے, بلکہ بیٹھ کے ان کو اپنی وضو کر کے دکھائی تاکہ وہ خود بخود سمجھ جائیں. مطلب یہ کہ ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح, اتنی باریک سی بات کے اوپر انہوں نے اتنا زور دیا اور کہ انڈائریکٹ وے میں سمجھا دو اور بات چلی جائے. کسی کا دل نہ دکھاؤ, اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ. جس انسان کو کسی کے دل نہ دکھانے کا بھی اتنا فکر ہو, وہ آپ سوچئے کہ اس کا انسانیت کا معیار کس درجہ بلند ہوگا. اور امام حسین نے ہی نہیں بلکہ بعد میں جناب زینب کو یہ تاکید کی انہوں نے کہ آپ جو ہیں وہ بد دعا نہ کرنا, کتنے بھی ظلم و ستم ہو گئے لیکن آپ بد دعا نہ کرنا. ظلم و ستم کی حد یہ ہوئی کہ 2 سال تک جو ہے وہ قید رہے, در بدر در و کوفہ اور شام میں وہ گھومے پھرے, اتنا کہ زنجیریں جو تھیں وہ گوشت میں پیوست ہو گئیں, لیکن سوائے صبر اور شکر کے انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ صرف اور صرف امام حسین کا ہی دل تھا جو اس درجہ بلندی کو فائز ہوتا ہے. اور آگے کی بات کے لیے میں مولانا سے چاہوں گی کہ وہ اپنے اظہار خیال کرے.
2: جی جیسا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے امام حسین کے سلسلے میں, امام حسین اور پیغام انسانیت, خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ شاست حسین, بادشاست حسین, دیست حسین, دیپناست حسین, سردار ندار دست دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. سردار ندار دست دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. کہ حسین شاہ بھی ہیں, حسین بادشاہ بھی ہیں, حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. یقیناً جو اسلام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اس کو بچانے والے حضرت امام حسین ہیں. اگر امام حسین نہ ہوتے تو دین مٹ گیا ہوتا, یزید نے بالکل اس کے نام و نشان کو مٹا دیا ہوتا, مگر امام حسین نے کہا کہ ہم خود مٹ جائیں گے, اپنے خاندان کو قربان کر دیں گے لیکن اسلام کو بچا کر رہیں گے اور قیامت تک اسلام بچا رہے گا. یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. بس اسی پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو حضرت امام حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
3: کبھی حرف تڑپتا ہے, کبھی لفظ دہکتا ہے, کبھی اشک بہتے ہیں, کبھی دل دھڑکتا ہے, کبھی سچائی لہو مانگتی ہے اور کبھی حق پرچم لہراتا ہے. آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے تھے سامعین, وہ روشنی نہیں رہنمائی ہیں, وہ کوئی شعلہ نہیں

0: شعور ہیں بلکہ دین کی بقا کا روشن آفتاب ہیں۔ وہ چراغ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہ صرف نواسۂ رسول ہیں بلکہ دین حق کے امام ہیں، صبر کے سلطان ہیں اور قربانی کے عنوان ہیں۔ سلام ان پہ تہ تیق بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہ تیق بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ حضرت امام حسین اور پیغام انسانیت۔ ابھی آپ نے سماعت کی یہ گفتگو جس میں شرکت فرما رہے تھے جناب مولانا مبین حسن، جناب سربت حسین زیدی اور محترمہ ام ابیہ۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام اب رام پور ریڈیو مرکز سے اختتام کرنے کی اپنی میزبان عائشہ راحت کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آداب۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کاریکرم، یہ کاریکرم آکاشوانی رام پور کی پیشکش تھا اور آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا۔ ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔
2: گھر آنگن میں ہے بہار، کہانی کویتا اور بدکہی کے پھوہار، آپن بولی بانی سنگ لوک گیتن کے بہے بیار، خان پان سنگ صحت کے اور سوابلمبن کے بہ چلی ہے بیار، گھر آنگن سنگ ہوئی کے تیار، چلو وکاس کے رفتار، سوم برہسپتی اور ساتھے ہے دن شنیوار، ای میل اور پاتی کے ہوئے بھرمار۔
3: فلم آکاش کے روشن ستاروں کی محفل آج کے مہمان، وویدھ بھارتی پر ہر بدھوار شام 4 بجے پٹارا میں سنیے، رہیے کہیں بھی، سنتے رہیے وویدھ بھارتی۔ وویدھ بھارتی، آپ کی بات پہنچائے کروڑوں تک۔
1: میڈیم ویو 401.6 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے لوک سنگیت کا ہمارا کاریکرم لوک رنگ۔ شروتاؤں، آج اس کاریکرم میں آنند لیجیے وندھیہ واسنی ترپاٹھی کے گائے اودھی لوک گیتوں کا، آرمبھ کر رہے ہیں اس کھیمٹا کے ساتھ۔

0: خریستاران، برفباری کے ساتھ پتجھڑ کے موسم کی بارش شروع ہو گئی، سائیں سائیں آندھی چلنے لگی۔ رات بھر رک رک کر بارش ہوتی یا برف گرتی۔
1: جیسے ہی صبح ہوئی، جانسی نے سو سے کہا،
2: سو میری دوست۔
3: ہاں جانسی،
2: ذرا وہ کھڑکی کھول دے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آخری پتا وہاں ہے یا نہیں۔ کھول ذرا کھڑکی سو۔
0: سو کی تو مانو روح ہی کانپ گئی تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈرتے ڈرتے سو نے کھڑکی کھولی۔ جونسی نے کھڑکی کی اور دیکھا، لیکن آشچرے، وہ پتا ابھی بھی گرا نہیں تھا۔ سہانی صبح تھی، مند مند ہوا چل رہی تھی، آکاش مانو پوری طرح سے دھلا ہوا تھا، چمکتا ہوا سورج نکل آیا تھا۔ وہ آخری پتا ہوا میں کانپتا ہوا ابھی بھی وہیں کا وہیں تھا۔ پھر اچانک جونسی کو کچھ ہوا اور اس نے سو کو بلایا اور کہنے لگی،
2: سو۔
3: ہاں جونسی۔
2: سو، ایسا لگنے لگا ہے کہ مجھے نئی زندگی ملے گی۔ میں نہیں مروں گی۔
3: ہاں بالکل،
2: اب میں نہیں مروں گی سو۔
3: بالکل جونسی۔
2: ہاں، اس لیے یہ پتا نہیں گرا۔
3: پتا؟
2: ہاں، میری سوچ اچھی نہیں تھی جو میں نے اپنی مرتیو کے بارے میں سوچا۔ دیکھو نا، وہ پتا ابھی بھی وہی ہے۔
3: ہاں ہاں، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا جونسی، میں نے دیکھا۔
2: دیکھو، اب وہ وہی پر ہے، ابھی وہ نہیں گرا سو۔
3: ہاں جونسی، وہ وہی پر ہے، وہی پر ہے۔
2: ہاں
1: دو دن اور بیت گئے، وہ پتا وہیں کا وہیں تھا۔ جونسی اب ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور کہا،
4: گڈ، تھینک گاڈ، اب اس کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے، یہ لڑائی جیت جائے گی۔
1: جونسی مسکرائی اور اس نے کھڑکی کی اور دیکھا، وہ آخری پتا وہی تھا۔ پر ڈاکٹر کے جانے کے بعد سو نے کہا،
3: جونسی، کیسا محسوس کر رہی ہو؟
2: بہتر۔
3: یہ لو، کافی پیو۔
2: تھینک یو
3: جونسی۔ ایک بری خبر بھی ہے۔
2: کیا ہوا؟
3: وہ مسٹر بیئرمن، ان کی کل اسپتال میں موت ہو گئی۔
2: کون بیئرمن؟ وہی برے کلاکار؟
3: ہاں۔
2: اوہ، جو مجھے اس دن دیکھنے آئے تھے؟
3: ہاں وہی۔
2: اوہ، جو کہتے تھے میں ماسٹر پیس بناؤں گا، وہی نا؟
3: ہاں وہی مسٹر بیئرمن۔
2: او گاڈ،
3: ان کی حالت دراصل اس دن بہت خراب ہو گئی تھی جب تم نے وہ آخری پتا دیکھا تھا۔ جونسی، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں۔
2: کیا؟
3: کیا کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ سارے پتے اس پتجھڑ میں گر گئے، پر وہ آخری پتا
2: کیوں نہیں گرا؟
3: ہاں،
2: کیوں نہیں گرا؟ آخر کیا ہو سکتا ہے سو؟
0: جونسی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر سو نے کہا،
3: جونسی، جس دن وہ

اسکر گونڈوی کی شاعری میں صوفیانہ آہنگ، مقالہ نگار ہوں گے ڈاکٹر جہانگیر حسن، ساتھ میں کلام شاعر ہوں گے جناب تاجور سلطانہ، معاف کیجیے گا، کلام شاعر ہوں گی محترمہ تاجور سلطانہ۔ کل صبح 6:05 پر کرشی چرچا کاریکرم میں کل کا وشے ہے سنکر دھان کی انت کرشی تکنیک، اور 7 آپ سنیں گے سواستھ چرچا کاریکرم میں سواد اور صحت کا درلبھ سنگم پتھر پھول، اس وشے میں جانکاری دیں گی نینا سونکر۔ یہ تھی سنکشپت روپ ریکھا اس سبھا کی شیش اور کل پرسارت ہونے والے کچھ کاریکرموں کی۔ आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम युवा तरंग।

0: کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری G7 سمٹ میں ایک اعلیٰ سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا۔ اس اجلاس کا موضوع تھا نئی شراکت داریاں اور بین الاقوامی استحکام کی تعمیر نو کا فروغ۔ اس اجلاس میں G7 ملکوں کے لیڈر، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور شریک ہونے والے دیگر لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی۔ ایک گروپ فوٹوگراف کے بعد وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور G7 ممالک عالمی خوشحالی، پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے نمائندے انکت کمار، جو وزیر اعظم کے G7 کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض سے ایویاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
1: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے۔ کئی G7 ارتھویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں۔ آج کے پریپریکس میں نئی دلی گلوبل مینوفیکچرنگ مہتوپورن کھنیجوں اور تکنیکی نواچار کے لیے ایک بے حد بھروسے مند اور آدھاربھوت بھاگیدار کے روپ میں ابھرا ہے۔ بھارت کے درشٹیکوڑ سے یہ G7 شکھر سمیلن اپنے راشٹریہ ہتوں اور گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو آگے بڑھانے کا ایک اہم اوسر ہے۔ نئی دلی کا مکھیہ زور ویاپار، نواچار اور مضبوط سپلائی چین میں گہرے سہیوگ پر ہے، اور یہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب دنیا سکریہ روپ سے وشوسنیہ آرتھک بھاگیداروں کی تلاش کر رہی ہے۔ اردو خبروں کے لیے ایویا فرانس سے انکت کمار۔
0: اس سے قبل آج دن میں وزیر اعظم کل شروع ہوئے سمٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر ایویاں پہنچے۔ اپنی آمد کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال کرۂ ارض کی جانب اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے تئیں پرعزم رہے گا۔ سمٹ سے الگ وزیر اعظم کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے۔ آج شام دیر گئے وہ صدر میخاں کی جانب سے منعقدہ ایک شاندار عشائیے میں شرکت کریں گے۔ سمٹ کے دوران ایک اور اہم بات وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات ہے۔ دونوں لیڈروں کے متعلق توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے، ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میسینا میں یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس UPI کا آغاز کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا UPI کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف 7 سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ میزبان فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے۔ ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے۔ فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے ممالک بن گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بھی آج صبح ورکنگ اجلاس میں G7 لیڈروں کے ساتھ شرکت کی، لیکن مذاکرات جلد

0: کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے، اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڑیسہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا، جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم، نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم۔
1: یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ پیش خدمت ہے فلم سنگیت کا فون ان کاریکرم ہیلو میری پسند۔ سبھی سننے والوں کو شائستہ زاہد کا نمسکار۔ شروتوں، آج کے اس کاریکرم میں شرکت کرنے کے لیے آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اس فون نمبر پر 0522-22388-25۔ اسے پھر سے سن لیں، 0522-22388-25۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کاریکرم کو اور بات کرتے ہیں اپنے کاریکرم کے پہلے کالر سے۔ ہلو،
2: ہلو، نمسکار میم۔
1: ہاں جی نمسکار، کون صاحب اور کہاں سے؟
2: ایم پی تحصیل مادی سنانکار سے امر سنگھ ساہو بول رہا ہوں میم۔
1: امر سنگھ ساہو جی، آپ کا کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے۔
2: کم آواز آ رہی میم؟
1: ہاں جی، اب آئیے آپ کو میری آواز؟ چلیے، آپ کا پھر سے ایک بار کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: میری پہلی کال